ka se dum so aba e be che watrum ko dum se mai wan ka se ya emra e wo ho se wo se yetimi che utum ke kan kwase asem bi emre bi atwa mu na ye hunu se wo ye peni ne ne wa be icon a ehwe u jimi a wa jimi previously I reckoning now, boo.